je dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca.

0: O jednoj noći pevao je, dragi naši slušaoci, Šaban Šaulić, a u nastavku emisije govorit ćemo o jednom dobrotvornom koncertu koji je prošlog petka održan u Budimpešti, a na kojem je nastupalo i kulturno-umetničko društvo Ruzmarin iz Kalaza. O detaljima upitali smo Jadranku Petrović, člana kalaškog ansambla.
1: To je bio dobrotvorni koncert stvarno za ovu školu. To je škola za gluoneme, za gluhe i autiste u Budimpešti i imamo ličnu vezu sa tim institutom pošto je direktorica pleše sa nama.
0: Kako je ona dospela kod vas?
1: Prijavila se u Ruzmarin. Ona već odavno peva i rade u folklorašnom svetu. Pre je bila folkloraš nego direktorica gluoneme.
0: Ali vi ste se prihvatili nastupa, odazvali ste se pozivu. Koliko je trajao onaj program koji ste izveli ovom prilikom za žitelje ovog instituta?
1: Izveli smo igre iz Jasenice. To čini mi se oko 9 minuta. Nismo mi samo mi bili na tom koncertu, naravno, razne vrste je bilo. Bilo je ansambla, bilo je plesačkog društva i oni sami, djaci ove škole, su izveli razne stvari.
0: Da li ste imali muzičku pratnju? Pre svega mislim na orkestar Ruzmarin Folkestars.
1: Ne, oni sada nisu bili s nama. Igrali se na muziku za pendrive.
0: Ali, naravno, dugo niste ostali bez posla, da tako kažem, jer već ubrzano teku pripreme za leto. Da li uvežbavate novu koreografiju možda ili nešto je drugo u pitanju?
1: Sljedeći nastup će nam biti maja 23. na festivalu Paulaner za pivo u Budimskoj tvrđavi. Onda ići ćemo sljedeće nedelje 30. u Södlige da nastupimo na manifestaciji poljoprivredne škole u Vasu. I još ćemo ići juna 13. u Irmu, u Irm. I tamo će biti kak manifestacija gdje ćemo mi nastupiti. Jula ćemo imati nastup u Stonom Beogradu i početkom jula na Ivandan ćemo praviti uobičajeno pletenje ivanskih venaca i naš Ruzmarin Folkestar će uobičajenu plesačnicu da priredi. A što će biti najveće, što najviše iščekujemo, to će biti da od 19. do 22. juna ćemo ići u Plevlje u Crnu Goru na veteranski festival.
0: Verovatno radi se o međunarodnom folklornom festivalu. Kako je došlo do poziva?
1: Jeli, mi smo nastupili pre mjesec dana u Srbiji, u Čačku, na veteranskom festivalu i tamo se stvorila veza pa su nas tom prilikom pozvali u Plevlje.
0: Da li će samo veterani da otputuju u Crnu Goru ili će vam se pridružiti i izvođačka ekipa?
1: U Čačku su nastupili i mladi, a sada će samo veterani, to je direkt veteranski festival.
0: Da li ste odlučili koju ćete igru poneti sa sobom?
1: Dve koreografije treba da se nosi. Jedna će biti igre iz Jasenice što nam je uvežbano, a druga će biti jedna starija koreografija iz Negotina.
0: Da li tokom leta planirate možda i neki letnji folklorni kamp koji će biti isključivo za vas priređen?
1: Naši folklorni kampovi, meni se čini da će to biti, ne znamo još tačan datum, ali ne leti, nego u jesen će biti.
0: To znači dakle nema prestanka, nego se radi ubrzano, marljivo. Inače, što se tiče ostalih delatnosti u sklopu društva, da li ima još nekih novina?
1: Pa velikih novina nema. Tako znam da juniori rade na svom putu svoje koreografije, a imamo i crkveni hor koji redovito poji na velike praznike u crkvi u Dokalasu.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Voljenom tati Rudiki Gergiću sretan 64. rođendan želi sin Tomika, a pozdravu se pridružuju Edina, Dorka i Hanna.

Dragom tati i rudiki Gergiću, u povodu 64. rođendana u Kesuji, svako dobro što se poželjeti može, želi sin Branko te Evica, Nataša i Lena.

U Erčin time i sili povodom imendana obilje, sreće i zdravlja želi Renika. U Harkanj pak dragoj Đurđici Geošić Radošnoj imendan čestitaju i puno radosti u životu žele Irenka i Miši.

Rudiki Gergiću Kesu i povodom 64. rođendana buket najljepši pozdrava šalju i puno veselja žele uz dobro zdravlje i sretan život Ildika, Marko, Grgo i Emika.

Mila i Milena, zetovi Tomáš i Tibor te unuci Adam, Benedek i Dominik. U Harkanj vojenoj baki Đožđici Radošnoji povodom majčin dana buket najljepši žejašaju unuke Radmila i Gordana koje je puno vole.

0: se šogori dokad radi banka.
1: Slušao, što se svojim autom ćemo...
2: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
2: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe tamo.
1: Ajmo, imaš novaca malo.
2: Pa malo ćemo, pa samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio, bade ko s tima ovo.

Drago i Gordani radošna i u Harkanj povodom rođendana od srca čestitaju i svako dobro žele teta Irenka i tetak Miši. Povodom 64. rođendana Rudiki Gergiću u Kesuj najljepše pozdrave šalju i svako dobro žele uz narednu pjesmu Evica Blaško, Kamila i Hanga.

Odmah na samom početku emisije, dragi naši, dozvolite mi da svim majkama, mamama od srca čestitam Majčin dan, da im današnji dan bude lep, veseo, a isto tako i tokom ostalih dana u godini da budu vesele, razdragane, srećne. Još jedan put, dakle, želim im sve najlepše, a sasvim prirodno da ćemo se i mi na samom početku emisije osvrnuti na Majčin dan, da bismo potom, kao što to već obično biva nedjeljom, u prvom delu emisije ispunili vaše muzičke pozdrave, a u drugom delu 120-minutnog sastava nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija emituje sa snimka, molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Dragi naši, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

0: Poštovani slušaoci, kao što rekoh, danas je dan majki, majčin dan.
1: Danas je dan majki. Lingvisti raznoraznolikih jezika sastavili su izbor najlepših reči svojega jezika. Među ovim rečima našla se i reč, tako milozvučna reč, mama, mother, muter, mama, mać. Mama, majka, ta žena s oreolom i bez njega, toliko puta opevana, naslikana, to biće nosioca klice novoga života, uvijek zabrinuta kad bdije nad kolevkom svoga čeda, u noćima besanim bez vožnje reda, što večito strepi i čeka na ono lepše i bolje koje bi trebalo da dođe, ta žena, simbol lepote, ljubavi i dobrote, patništva, radosti, zloslute i nade, nju slavimo danas. Da, majki, majčin dan, onjakno pio. Kada bi se našla iz bajki vila i majku vlašću sile nadarila, šta bi učinila majka, majka ta skrhana žena? Šta bi učinile majke da su svemoćne i od svemoći moćnije? Na tratini ljubav bi cvetala, brat bratu ne bi učinio ništa našao, bogat bi siromahu dao. Ljudi bi se uzajamno razumeli, zlo i dobro među sobom delili. Ne bi bilo pustoši i gladi, ne bi bilo rata. Majke bi umjele ukrotiti sva zla i nevolje na svetu, pa i izvan njega. Da li je puka slučajnost što je majčin dan baš u maju našao svoje mjesto u kalendarima? Sigurno da nije, jer mjesec maj je mjesec ljubavi, mjesec zelenila i cveća, pun nebeskog plavetnila i rose, a sve to majke u sebi nose. Majko, mama, tebi danas zborimo reči najlepših želja, mi, vi, oni, on, ti, pa i ja. Dan je majke, to svi znamo, dan majke vam čestitamo. Svi smo danas ravnopravni, dan majki je zato slavni. Ime majke milo zvuči, čuje se u svakoj kući, tu je ona iznad svega, porodice, kućna nega. Majka nam je mila svima, blago onom koje ima, taj neka se njom ponosi, jer mu radost ona.

0: emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, predivnu pesmu o majici u izvođenju Adnana Jakupovića, a odmah nakon njega oglasio se signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Dragoj supruzi Mariji Prodan u Baju, povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Buci.

Vojenoj mami sve krvi i baki Marije Prodan u Baju povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju sin Martin, snaja Koto, unuk Beni i sin Denis sa devojkom Erikom.

Dejanu Gazdiću u Dardu povodom predstojeće krsne slave Đurđevdana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji iz Mađarske.

Vojnoj dragoj čerci Mariji Prodan u Baju povodom rođendana od srca čestita te sve najlepše što se samo poželiti može u životu, želi mama Anica koja je jako voli.

Dušici i Kati Vukosavljev, povodom predsveće krsne slave Đurđevdana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Bora.

Mariji Prodanu Baju, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji sa Ružinog brega iz Pećuja.

Milenku Radiću u Desku povodom predstojeće krsne slave Đurđevdana uz najlepše želje čestita i pesmu Šalje Bora. Istom pesmom također Milenku Radiću povodom predstojeće krsne slave Đurđevdana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.

Dragom Pobratiću, Božedaru Putniku, u Novi Sveti Ivan, povodom predstojeće krsne slave Đurđevdana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Pobratić sa porodicom iz Pečuja.

0: Iz Batanje selimo se u Budimpeštu, Srpski obrazovni centar Nikola Tesla, gde je izvršen upis budućih đaka prvaka. O broju upisanih Novajlija i ostalim pojedinostima sa Vesnom Racpetim Vejmola, vršiocem dužnosti glavnog direktora obrazovne ustanove, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: U Budimpeštansku srpsku školu u prvi razred upisalo se 17 mališana, inače u prve razrede Tesle upisalo se ukupno 40. Da li ste zadovoljni sa ovim brojem?
2: Da, mogu reći da sam zadovoljna. Hvala Bogu da i u podružnicama imamo toliko upisanih mališana, da možemo mirno pokrenuti prve razrede. Ja mislim da je sve proteklo tako kako treba.
1: Ono što je možda za pohvalu posebno, da se iz veselinih zabavišta upisalo mnogo dece u prve razrede.
2: Da, to je tako. Hvala Bogu da su se iz Lovre svi prepisali u našu školu, iz Deske tako isto, a iz Budimpešte da delimično.
1: Da li se znaju već pedagozi, odnosno učiteljice koje će raditi sa mališanima?
2: Da, u Budimpešti će biti neke promjene. Radoslava Mazalica će preuzeti prvi razred. Za Desku i Lovru još konkretno ne znam, tu još imamo neodlučene stvari, ali radovi su u toku.
1: Da li se ovaj rezultat može pripisati tome da se iz godine u godinu u stvari vodi računa na koji način zabavištanci mogu da se upoznaju sa radom u prvoj

0: svi naši su upisani u prvi razred, imali sa strane neke dece koja se prijavila?
1: Da, ima i dvoje iz mađarskog vrtića. Oni su ženi, baš sam pričala, tamo tata se pojavio na ovom prijemu i kaže da je željan da dete nauči naš jezik, čak su i koreni, tu imamo povezano i dete je oduševljeno, baš je bilo onako i zahvalno, pozitivno.
0: Znači, možemo reći da su i jezičke kompetencije dece u Budimpešti zaista zadovoljavajuće, odgovaraju nivou u prvom razredu.
1: Da, ja mislim da jesu.

0: Iz Budimpešte selimo se u Lovru, gdje je također izvršen upis đaka u obrazovnu ustanovu. Kakvim uspehom, odgovor smo zatražili od Jelene Vukajlović-Kraus, direktorice Lovranske srpske osnovne škole. Koliko ćete imati đaka prvaka od 1. septembra tekuće godine?
1: Na papiru imamo 12 upisanih prvaka. To znači da svi zabavištarci, šestoro, koji su išli u naše zabavište, odnosno i sad idu u naše zabavište, svi će upisani u našu školu.
0: Osim njih, ko će vam još doći u Lovru? Verovatno iz okolnih naselja ćete imati polaznike, zar ne?
1: Iz Kovina imamo 2 upisanih učenika, a iz Čipa su 4 se upisali. Treba da naglasim da je naša veza sad već sa Čips zabavištem i sa osnovnom školom je jako dobra. Zabavištarci svake godine, već ova 3. godina kako nam dolaze da se družimo, i sad su već u kontaktu i sa zabavištem i želimo tu drugarsku vezu, i ne samo drugarsku, nego da se upoznaju, da se druže i da imamo češće sastanke, da ona deca koja će biti s vremenom naša, da se upoznaju sa okolinom i sa budućim drugarima.
0: Da li ste se nadali ovolikom broju upisanih?
1: Što se tiče Pletke, vesti šuškali već da žele toliko dece da upišu, jer ove školske godine smo imali zajednički roditeljski sastanak sa Čipljanima. Bila sam i tu u zabavištu na razgovoru sa roditeljima i toliko njih su izrazili želju da žele da im dete bude jak Lovranske škole.
0: Sa druge strane, verovatno i ove godine polaznici su možda iz čisto srpskih brakova, iz mešovitih, a možda čak i iz čisto mađarskih brakova, zar ne?
1: Pa ima i.
0: Dakle, jezičko znanje, ako tako gledamo...
1: Jezičko znanje, mislim, naša deca iz zabavišta, oni već 3 ili 4 godine uče srpski, njihovo znanje je, mislim, zadovoljavajuće. Sigurno znate, jer ste čuli da i u zabavištu, u Čipu, imaju grupu, srpsku grupu, oni uče igrice, uče o istoriji, mislim malo više imaju neko jezičko znanje, poznavanje naše kulture, ali 2 učenika ćemo imati iz Kovina, oni su iz čiste mađarske porodice, ali kako vidimo rezultate sa sadašnjim i bivšim privacima, taj problem je samo na početku, jer s vremenom deca će polako naučiti, usvojiti sve znanje što treba da nauče.
0: Siguran sam da ako će se naći još zainteresovanih koji će pokazati interesovanje prema Srpskoj osnovnoj školi u Lovri, zato će biti otvorena vrata i za njih, iako možda do ovog datog roka nisu upisali svoje dete, pa šta poručujete svima onima koji možda još nisu se opredelili, a na kraju će se opredeliti za Lovransku srpsku osnovnu školu, mogu li to da urade i da upišu svoje dete?
1: Mislim da da, i mi smo uvijek bili partneri, i ove školske godine početkom februara se upisala jedna devojčica u 3. razred. Ako ima zainteresovanih, roditelji su voljni da njihovo dete uči u našoj ustanovi, mi smo tu, rado čekamo decu. I potrudit ćemo se da sve bude pozitivno i da deca što bolje se osjećaju kod nas.

poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja nedeljnog dvosatnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz naš program. Današnju emisiju pripremila je pripravnica Lea Škrlin, a za tonsku realizaciju pobrinuo se Ladislav Štroser. Nadamo se da smo vam i ove subote ponudili zanimljive i korisne sadržaje, te da ćete i sutra biti s nama u emisiji po vašim željama. Do tada srdačno vas pozdravljamo i želimo ugodan ostatak dana.